میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا ہے کہ ہنوئی میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور اس کا نمبر ہے +84913089165۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک کشتی کے المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے جس میں بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ حادثے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں سبھی زخمیوں کی جلد اور مکمل شفا یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم مودی نے اس حادثے میں جان گنوانے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ویتنام میں بھارتی سفارت خانہ اور قونصل خانہ سبھی ضروری مدد فراہم کر رہا ہے اور ویتنام کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے 9 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن پہلے ہی شائع کر دیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ رنجنا پرکاش دیسائی اس کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں گی۔ میگھالیہ کے سابق گورنر تتھاگت رائے کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کی خاطر کمیٹی تشکیل دینے کے بارے میں اس مہینے کی 2 تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ جمہوریت میں اختلاف رائے ایک فطری امر ہے، لیکن آئین اور عوامی بہبود کے تئیں عہد مقدم رہنا چاہیے۔ گیا جی میں بہار قانون ساز اسمبلی کے ارکان کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ جمہوری اقدار، شفافیت اور عوام کے تئیں جواب دہی کو اولین ترجیح دیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک فرد کی شخصیت نکھارنے میں لائبریریوں کے نمایاں رول کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لائبریریوں کے ساتھ منسلک ہوں۔ آج نئی دلی میں جے پرکاش نارائن پبلک لائبریری کا افتتاح کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ لوک نائک جے پرکاش نارائن ایک عظیم مجاہد آزادی، مفکر اور ایسے قومی رہنما تھے جنہوں نے ملک کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک اور اس کے عوام کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جناب امت شاہ نے دلی سرکار پر زور دیا کہ وہ شہر میں سبھی لائبریریوں کو باہم منسلک کرے اور اسکولوں کے ساتھ انہیں جوڑنے کا ایک جامع منصوبہ مرتب کرے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے کہا ہے کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے حکمرانی مستحکم ہوگی، اخراجات کم ہوں گے اور ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ گوا میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ سبھی بڑی سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والی 41 ارکان پر مشتمل کمیٹی مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہی ہے تاکہ سرکاروں، سیاسی پارٹیوں، آئینی ماہرین، سول سوسائٹی اور دیگر متعلقہ افراد کی رائے معلوم کی جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت گوا ایسی نئی ریاست ہے جہاں کمیٹی کے ارکان دورہ کر رہے ہیں۔ چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کو باضابطہ شکل دینے کی پردھان منتری اسکیم نے پورے ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کے لیے قرضے منظور کرنے کا سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 20,300 کروڑ روپے سے زیادہ کی پروجیکٹ سرمایہ کاری کی گئی ہے اور روزگار کے تقریباً 11 لاکھ براہ راست اور بالواسطہ مواقع پیدا ہوئے۔ آج نئی دلی میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا کہ یہ کامیابی محض جشن منانے کا ایک سنگ میل نہیں بلکہ فوڈ پروسیسنگ کے فروغ کے بھارت کے سفر کے اگلے مرحلے کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ جناب پاسوان نے اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کی شمولیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خواتین کی زیر کمان ترقی کے حقیقی جذبے کی عکاسی ہوتی ہے جو وکست بھارت کی بنیاد بھی ہے۔ جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا کرناٹک کے میسورو میں انتقال ہو گیا۔ وہ 88 سال کی تھیں، وہ ضعیف العمری سے وابستہ بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ ایس جانکی نے 60 سال سے زیادہ کے اپنے کریئر میں مختلف زبانوں میں تقریباً 48,000 نغمے گائے، ان میں کنڑ، تمل، تیلگو، ملیالم اور ہندی زبان شامل ہیں۔ ایس جانکی کو پدم بھوشن
अवार्ड से सरफराज किया गया था। उन्हें चार नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सरफराज किया गया।

0: جامعہ محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمہ نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی سپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی سپیڈ ریل نیٹورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے اور انہوں نے ملک کی ذمہ داری قرار دیا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا. آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا، وینم پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا. فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی. چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی. ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نورکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے. جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور میڈرڈ میں تیر اندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.